ningol pukting achetpi thamoi ani long dabi nungshi thongbu hangbiro pakhanglambi bibiro ngaizamanbu phanghanbiro nungshi nanggi yawatabu ngaizarak pakuireda.